0: wajhalan haati nga def len hawna ñu dimbal li ñeel ma hala taahati ci top yalla yi wasunha te nga ñongal len su borom jigeen yi dal nak ma len defaral dimbali ma ba nu bokk di dimbulenti mak ñoom ci top yalla te nga ar len un shur yalla nga tassare li ñeel ma bañina ay doomi goor salihi nañu doy baax wa banat ak ay doomi jigeen ay limit nam momit salihat ñu doy baax dayinat ñu doy am diine sayinat tay way ñong sun borom yalla nak mo may ay doomi goor yu baax ak ay doomi jigeen yo xam nañu am diine te aru ñong nek ñu baax dal tuhi da nga dundale bi him ci ñom ya rabbana yaw sun borom al islam al islam taqi da nga fegalé janabi sama wal al malama yarangi bi him ci ñom aw may ma doomi baax yo xam ni dal dañu dundal islam bal islam dundu tay tak mo maye ci ñom mucc ci lepp luy yarangi mubarikan bir mu ngi aji barkel fi him ci ñom bi risxin ci wërsek wasi wi aji yaatu muhallalin wuri wi daganal ila jinanil wasi ba ci aljana yalla wi aji womal yalla nga defal barke sama doom yoy yep bay li wërsek wi yaatu wu lew ba aljana ki jang nak mu setlu ne wa aslihan ha dan ko firé te nga defar len ñom jigen nya wajhalan ha nu firé ko te yalla nga len def batay ñom jigen nya hanam mom des nako delo sax ci mbolo mu xelut waye bu de mbolo mu xel mom hunna mo ci epp delo waye dano defene dako delo rek ci limne wasakhiran liyan nisa wasallian yalla nga doli tedd nga khayra salatin gënji doli teral taqbalu kok da nga nango bi ha ci mom tawassuli sama jotliku gi bi ci trin ci sutura yusbalu sos des nako sembertal moy suñ jotal sekk rek ma asalamin and doli wolu daimin guy aji sax muhattarin guñu guñu gëttal halal mutayyibi ci kañu teyal wala ci kañu gëttal te xeyrin ci aw yew hatirin wi aji bonni muhammadin te moy muhammad wa hisbihi ak kurelam ba jami'an bolé sen wa kun ta nga nek li ñeel ma bi him ci sen daraja ya rab yo sama borom sami'an di aji deg sam aqabulin deguk nangu waridain ak ngeerem wa karamin ak tedd nga yajhaluni lol da way def rek muhtaraman may kuñ ormal benal baraya ci digënté mi def yi waxtim yalla nga motalé hayati sama dundu bi him ci sen daraja bil husna ci aljana ja mukhalladina nu bokk di ñu ñu belal ñu ñu saxal fil maqarr ci saxu kay ba al asna ba gëna yëkëti ko señ mat lamine dafa danielé way yi julli ci yonenté bi ñaanal ko salatu ak salamu te yalla may ko ci daraja yonenté bekk gaayam nangul ko jotli ki mu jotli ko ci gaay yu baax yi le nangul ko gërem ko teral ko may ko mu gu rafet ak aljana mu bokk ko ñi mu doon ñaanal li ak mbollem bokki julli yépp ci saxukaay ba gëna yëkëti ko ci fofalé wa bil jumlati ci bobastal manam ci gattal dal fa hayatu sheikhi dunduk serign ba fi ndiarem ci ndiarem lam tajtami mo gëna yell mom da def nak lam yajtami lam tajtami mastatase fi ma ci la nga xamni balaghana jot nanu min kutubit tawarihi ci tere histoire yi wal hikayat ak netli fi hayati ahadin ci dundu kenn min kumalil mashayikh ci waymati serign sa fi shariati fi shariha wal haqiqati ak haqiqa ci gattal dal neena serign bi mom dam don dundé ci ndiaré mok ñi and nak mom ci shariha bu mat sekk sekk ak haqiqa bu mat sekk sekk ba ci dayo ba dal mom ci deug deug mësuñu deg ben téré bu ko netli ci histoire ba kenn kuy netli bo wax lu ni mel ci ben serign ci gaay baax yi fi jitu won illa ma ndare la nga xamné ikhtal khatna ni ma ci nga xamne kana amon na min wazaifil muluki ci warte fi buriya min iqamatil hudud ci taxawal getan ya bi qatihi surraqi ci dag way sacc nya wara jimi zunati ak jam way ndialo nya al muhsanina ñari ñu sengewul wajal di ghairi muhsanihim ak dor ñudul ñañu sengewul ca ñom wa tahribihim ak seenu tumrankel bi sababi khilafi qanunil hukumati ci sababus wutek luwab gouvernement bi fa huwa kon mom serigne bi mahdhurun kuñu gantal la fiha ca ñom agit wasiyari kumalil muluki ak jar jari waymati buriya fi fununi siyasati ci xeti politique ya wal a'tiyati ak payor ya fa tabaraka barkelna allah yalla ahsanul khaliqin may gën jaarafeti way bindiña neena len rek lañ gi sante buri diine ya da ko def moy taxawal sharia ku jadd yon ñu tegla ca niki ku sacc ñu dag la ku njaalote sangewu ñu jam lay doj ba nga faatu bu fekke sangewul tay goor ñu ciaw ko wonopi nak tumrankel ko moy daqi ko fi yobbu ko fenen lol nak neena señ bi mom lolou du won mbirum tayit mëntona bok ci mbirum ndax da fekkan gouvernement bi taxaw fi taxawal ay luwam nga xamne mom mom señ bi mënta doxal lola ndax gouvernement bu fa taxawon mom mo amé atté bopum diko doxal néna yi wuti nak buri aduna yi nga xamne daan doxal ay xéeti politique di wut ay soldar wut ay payor yo xamne mom lañ jox soldar yi di falaka folé ka yi mel nonu lolou mom do yoy yep mom du won mbirum señ bi dal mom ko yalla feñal rek muy kimtan go xamne yalla dafa bëgg yeesalat sharia ak haqiqa te jaare ko ci mom nak jaare go xamne dal nimuy yeme ma sesta deg lu ni mel wala khad kasurat bari won halihi ci mom al jamaahat mbolo yi fi njaarem ci njaarem hatta manahatu bañu téré ko minal murori ci rom li nas jëm ci nit ñi min ghayri ha'ilin ci luddul aji digele fa alja'athu te ñu loru loko manam mbolo yi obligé ko ila insha'i kuwan dem ci sos ay volontaire min kulli babin ci wépp buntu fi kulli nawahid dari ci mbollem wali kër ga bi haythu idha jalasa ci fo xamne dem togna wa fatahatem ubi kuwatan ab volontaire yata makkanu dana jekku shakhsani ñaari jëm min al aqrabin ca ñu gëna jégé idha tanahaya buñu danduto ñom ñaar tamakkana jekku shakhsani ñeneen ñaari jëm ay dan batay suma ka zalika top naka noné rek min sabahi tambalé suba ila zawali bati subar ghaliban ci la gëna bari yena bi señ bi nekké ñaarim da mujj mbolo mi bari bari go xamné mënta genn rek romb leen jall dedet ndax faaw kon ñu daanu ci kawam ndax xir guñu xir ci mom rek kami lu yalla def xam da mujj rek benn buntu bu ne ci wali kër gi mu def fa volontaire bo xamné bu fa togué day ubbi volontaire bi ñaari jëm mëna ñew nuyo ak mom wax ak mom buñu topé ñeneen ñaar ñëwaat lool da la koy def li tambalé suba ba tisbar li ci ëpp da na koy def itam nak ci li tambalé takusan ba timis ak li ëpp ci guddigi motax mu ne tuma min al khasri top tambalé takusan ila al maghrib ba timis tuma ghalib al layli top li ëpp ci guddiga wa rubbama yatakhallaluhu amana mu digalé ko bil khuruj ci genn ila kitabati qasida dem ci bind ak qasida awil khuruj wala genn ila babi nisa dem ci buntu jigen nya al wafidati yadi way dik wali masalihi ayali ak ngir maslay njabot ga neena dal lolou mom li ci ep non la señ bi dan def li tambalé suba ba tisbar dana koy def itam li tambalé takusan ba timis dana koy def itam lepp ci guddigi moy taw rek ci volontaire ba ñaar ñu gëna jagee dandusi ko xamni waxna soxlam ba li jëndiku keneen top ci bu ñaar ñoña topé ñeneen ñaar top ci waat yoy non rek leleg nak neena mu bayyi fa mboloma dal dem bind ak qasida ñewaat ba mu bayyi fa mboloma dem ci buntu jigen ña ndax gisee ak ñam wara gisel fofu ci ay jigen ba bok mu dem ba yag mu jog ndax topato yenn maslay jaboot gi ndax señ bi yalla da ko matalon mat gu yeme digantem ak boromam lim ci jeex du te mbirum yep ci aduna itam lepp day mat sekk nga xamne kumu jox ab dehal sax bu dehal ba jote mo la fay jitu xamne dal da jeex ci yalla wotu ko ci bopum rek ne kon yoy yep mom xel du xalat man ko deku tuma isahtaja top ndem aji wona lil iqra'i jëm ci jangale naha musaril al jami'a mboloma hanil babu lis buntu ba qalilan tuti wa naqata te mu tombu fil ardi ci sursa li ta'lim ngir jangale ga ash-sharh yi kay ko jog yon wal haqiqi ak way ko jog haqiqa bil qur'an ci al-qur'an wal hadith ak hadith wal hikami ak hikam ya wa masail fiqhi ak masalay fiqh neena nak bu beugé jangale day wax mbolo mi ñu top tuti ba mu yaatu su ko defé nak da dan tomb ci suuf jangale mu yeme tomb ñoy le da ci dan waxtani al-qur'an ak hadith ak xéti hikam ak xéti masalay fiqh yo xamné dara lu ci génn sharia ak haqiqa waye de yeme yeme go xamne leer leer go xamne sel sel go xamne matale matale go xamne yalla dong dong dong mo meuna xam dayo ba sel gi mu sel rek mom la yalla feñal ci mom ba li bayiko ci momit non la yeme warubama yanharifu amana mu jeng ila istiqra'il qasaidi jëm ci jangulu qasaidi ya fatun shidu tay sad al khuwaz way mokalnya qiyaman bir mu ñu way taxaw aw fil kitabi wala ci tere ba qira'atan ci jang bi nazarin ci xol bi aswatin ci ay kaddu mutribati aji sigrelo fi sanay ci tagga halallahi ci yalla ta'ala kawena wa rasuli ak yonentem ba la khayru du lenen wal aqhibatu te ñam ya wal ashribatu ak nan ya tajri da ñu daw tolal majlisi di rub jotaay ba fa ma sha'a lu soob rek al insan nit ma lu nit bëgg dal diina mo xam day diine aw dunya wala muy aduna ene leg leg mu digle ñu jangal ko khasaidi su digle ñu jangal ko khasaidi dañ koy yëkëti kaddu yër ta neex lool yëram te lu lool daw yaram lool man naam ñoña mokal diko tari nonu man naam itam ñom ñi jang khasaidi fekkut ñu mokal ko ñu yor téré ba di xol waye dara du ci genn rek tag yi mu tag yalla ak yonenté bi rek ak ñaan yi mu ñaan mbiru yéme yoy rek ko defé day do yaram lool lool lool tay diru jotaay bobule ñu jang khasaidi mu diko deglu dañuy joxe ñam yek naan yi rek lu way bëgg rek ci walu aduna ak ci walu alakhir rek dal ko fay fek mu yaato yaatu ci yow nang ko bëgge wa manahathu mbolo yi téré won nañ ko aydan batay min khuruji ci genn ila al masjid jëm ci jakka ja hatta tahtaja bamu ayo ila rafhil masjid jëm ci yëkëti jakka ja ila qurbi bayti sukunahu jëm ci fu jage neek dekkam ga wala fu jage neek dekkou kayam ba li andaho ngir naka mom kaana nekkon na la yatakhallafu du wute halil jamaati walis mboloma fil masjid ci jakka ja la laylan du ci guddii wala naharan du ci agenu ci becc la harran du ci awtangaay wala bardan du ci af sedd la sahwan du ci ak wuri wuri moy asaman si baña xiin manam set
1: kudul serigne bamba bu julle sax ci deg dana dik bu nek sayan dana say abdir serigne bangi li tax ñuna serigne bu mag bi duy atam yu bari ay jëf yu mag le jëfoon séréy jëfam yaangi dekkum bi mo mag juma mag am ngirum gëna mag magam ñuna ko magu mag serigne bu mag bangi nangul na yalla nangul yonen ba nangona nit ñi ñepp nak ci nangom gi njit lu mat laangi lo sop lolé dalay far soppi sop na nak yalla ak yonen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi banon yalla yine afrique bu kenn saqat bamba ni dedet kudul mom nopi mbeur maangi da def na yonen ba def ndax da mu jawote te gën aw nit serigne bamba yit le tax mu jëm gaangi tubab bi nak bu ñëkke won señ bi kenn du xam jambar yi ak ñi fi doon yeufu standard jaangi kérok bañuy signé tay signé Allahu dubur bambani Allahu akbar yalla bur bangi numéro 4 la Muhammadit arafedi 4 wallahu yahsimuk illa koka tay mangi say wilayanu tay saytani yi bëgg far ngirëm mi ma bañ dana wat wacc wat gangi billahi wallahi sunus mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal cha khani gor sangi billahi wallahi sunus mustafa ngi ko roy dana ko dundal dandal cha khani gor sangi musam pundendum ne moy l'islam ji waju ko fel ci lay mujjé felé sampo bi yalla bor bangi ku ñam li señ bamba ñam jam jami jam yaramam mba sax mu faato ku naw sa mbeur tubab bangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faatu ku naw sa mbeur tubab bangi mam rek ka songok tubab bi nak lu mat atiat te attewuñ ko te wowul walu njol maangi te yokewul te yakul darba salitulit te yokatul yuxuwul kamil bu mat baangi mbollem ku lew tok tubab bi wetti ngaw ñak nak mom nak muro fok tubab bi feut ko mbeur maangi señ bamba kat dafa songok non yalla yap dir nak bu yag te juumul mbeur mu mak maangi ndax ma yomba yombula dem am ndam lu sel di kat def len ko muy ilima ni gay yi laangi
2: bokkone tamit ñi fi tew señ cheikh abdou latif mbacke nga xamne mom sax xele fatuway mom biñ diké daw mom lañ ñu bayel ci kanam señ muntaha mom itam señ muntaha wax ko nako dema ci gatt dima ci fatali luñ ci wa def nak mako def señ abdou latif kon ñu koy jaajeful mom itam bu baaxa baax ñu gisee tamit lu jitu jotaay bi ci wéru koor wi mu yittel ko lol ba bis bi tay kon ñoñu señ amsatou mbacke mo ñi nga xamne ñom ngeen fekk ci ak gattal ñu leen dalal seen kër nima ko waxe legi di leen jaajeufal di leen massaw ciona yi xam nañ ne seen yef ngeen yor diko liggey seen war ngeen diko bay waye nak faaw ñu massaw leen ci ndax ñun ñi nga xamne ñoy dong yi yeene nga ñi defal lo xamanteni xaynatal nañ ngeen yobale ñu kon jere ngeen jëf yalla yalla gudd seen fante maleel wër kon dañuy jox kaddu gi serigne mustapha dieng mom kenn la ci jeewriñ yi nga xamne ñom lañu bol ak ñom waxtu yu daw ñu and ak ñun dañu gungé ci xalaat ak ci xam xam ak ci xel su ko défé mu ubi jotaay bi ñu doora jox kaddu gi serigne bi mu waxtaan ak ñun ñuy ñaan nak buñu waxtaané ba noppé liñ fi jëlé ñëpp diko déggëndo kenn baña xaar ñu lay waxaat dila ci soñ nga japp né mbir mi sa mbir la mbirum serigne touba la té yëfi serigne touba talé bu ci nekk man nga tégg ci ab ciir dem ak mom kon serigne moussa dieng lañuy jox kaddu gi bismillah
3: dañ ko warona xalaat ba ñew rek yegal lako garal lako nga and ci ak ñun ñaanal ñu waye ab joxogn ak fateliko ak xam ak xamé mën na tax ñu mëna firi lool ndax sëriñ bi mom seen wayjur wu baxo bami jaay ak njurelem diko jënde ak talibem ak talibé dafa xamone na dara amul solo ci wetu serigne bi lutu tuk talibé kon yeen su ngeen joggé yeen ñi nga xamni yeen lañu waré siaré yeen lañuy xolé borom touba ngeen wëlbeetiku laxasaayu won ñu talibé gu mat sekk nañu ñoo leen and ci talibé gi ligéel borom touba kon ñun sant leen rek mbacké lañuy wona def di leen ñaanal itam yalla gën leen tegeural ñu lay xamal na nak mbacké ñun war wo ñi ngi ci bay daw ba ren mbay mi itam lima la ko wax rek suñu yëf yi bop la suñu bakkanit nak lañ ci garanti wallahi alazim barke borom touba suñu bakkan lañ garanti ci lool deso luñ ci dara lepp lo xamanteni ni mi ngi jëm ci wet gog day jaar ci suñu kaw jall te yaakar na jaar ci suñu kaw lu jafalay do ndax borom touba lañ deugal kon suñu méthode biñuy liggéey lañ lay garal ak fiñ ci toll ndax am at ku ko and ak nit diko liggey laaj na bu ñewate ci yow nga wax ko fon toll samp nañu kurel bi ya ko sampone fi daw ci waxtu wi yalla atena mi ngi dox nak quartier bo xamanteni nek na ndiarem daire ya fa nek joko nañu ak ñom def fa ay conférence garal leen ko won leen carte yu ñu jënd ko fu ci nek itam buñ fay dem mbolo mi ñoy and dem fa suñ fa démé daal leen di soti liñu jël ci yeen manam xamal leen li waral mbolo mi ak jéego yu am solo yi nga ci def yak sa mbokk yi ngi ko andal ak itam attaque yi joggé itam fenen di ñew attaque bu né am nañ ko budé mbind am nañ ko budé cassette am nañ ko budé photo ak adresse sax am nañ ko net bi machallah ñi ngi ak ay machine waxtu wu ne ñi ngi ci dugg di xol li ci xew loolu ñi ngi koy firilat mbolom talibé mi bañ xam ñom liñ yoré niñ leen di attaquer ak ñi leen di attaquer itam ñan la yamuñu rek ci xamal leen ne leen problème amna mais li indi problème bi itam fokk ñu leen koy xamal donc motax kurel la go xamne da fay bolé ak talibé waye day bolé tam ay borom xam xam ñu xarañ tam tay xalaat tay fekk nit ñi tam fi ñu nek di xam seeni xalaat te diko tassare ci loolu lañ nek ab commission culturelle la bo xamné seen geustu moy lepp luñ gis nit wax ko wala ñu def ko wala ñu am ci xalaat dañuy dem ba ci conférence yi ñu organiser parce que serigne bi yeuf yaangi ci conférence yi taw ni mu amé ci cassette yi amé ko ci média bi je dis non la amé itam ci conférence yi ngay dégg ñuy organiser ñi ngi ku fi organiser conférence dem nañ ci yow déglu la xol lañ ca mom ak lañ ca mom ba barki dembo ndjay man mi ak seigne makhtar diop mi dem nañu ci benn juma buñuy ubbi fi ci département djourbel bañu fa aggé waja bam khutba ba nopi benn message dong la bëggona jallalé tay bam koy jallalé ña nga fa moy bu len bokalé ñi ngi len di ñaan bu len bokalé mu su wër wi feñé su ngeen ko xolé bu ngeen ko gisé bu len déglu déglu kenn na ngeen dam wo lolu yakarna moy bokal donc mu bëgg la wax na mbacké yëf yi sewna reyna reyay bi moy ñi reey ñi ngi def lu reey di ñu attaquer ñi sew ñi ngi def lu tuti di ñu attaquer bu ko défé nak ñun ñëpp war nañu takku takku ci liñ am ci xam xam liñ am ci xel liñ am ci alal liñ am ci sañ sañ ak man man ba jakarlo ak non yoyu nga xamanteni ni nonu yalla lañ nonu yonent bi lañ yonu islam lañ doro nak yoni serigne touba teet ñooñu mënu seen pexé mënti jëm kaw mukk mënti jëm kaw mukk ndax serigne bi yalla mayu lam ko may du and ak mukk ab non say say bu tekki wul dara di jëm dara ci mom diko man waye nak ñun bu boba suñu yaranga lay doon ñun njabot gi bu fekké ne taxawuñ fiñu wara taxaw motax fenn fu na ñang fay taxaw di yeesal daayira yi di len war ci li xew lu mujjé ñew itam ñu léral len nam ñewé ak it fam joggé ak idéologie am ñukoy dégg lan lay jouer ci société bi ñu nek parce que xam nañ bu baax né idéologie bari nañ lool ñu len di tudde ñu nek tour yu rafet yu nek waye lam lambo ci biir ñu bari xamuñu ko won motax ñing koy léral bu baaxa baax di len ko won di len ko xamal ah teyit nit ñi nangu nañ ko lol jubo nañ ci liggey bu am solo la ba barki demb biñu démé ci serigne muntaha di fa waxtane ak mom mu xamal ñu liggey bi fim ko ag ci lañ net ren ji itam nañ fasiyene nga ñew fi ci lañ joko wante bala may jéxal serigne bi ma ngi lay xamal ni ñi ngi ci radio itam nak radio bu nek ndiarém ak bambay ba mbacké fu ci nek ñang fay dem di jallalé suñu xalaat ñang fay yeen nit ñi waye nit ñangi ci koñ yi itam ci biir koñ yi di woné daayira te du daayira ñi ngi woné am mbolo mu am doole te du te jëmuñu luddul ci xex rek waye ñi ngi leen di dekkou niñ leen mëna dekkou na seen xol sedd na seen xel dal ñun ñi ngi ci seen ginnaw tay ak ëlëk ndax ñun ngeen taxawal te dañ ci def luñ man suñu bakkan yi dal lañ ci tek tay dañ koy def nak bil hikma wa min mawhisatil hasan duñ ko def mukk ci lo xamanteni gatché dana ci am wala kenn dana ko deg waye nak wallay doon go xamanteni ni suñ ko baye dana noy nepp loolu mo mang la koy yegal loolu dal lañ amone dila wax nak na lañ ñi ngi gëreum señ makhtar fay mi bu baax ñu koy ñaanal tam ndax tawhayam rafetna te mi ngi soñé guddii ak beccëk waxtu wu ci nek rek buñ xolé ma nga ci suñu kanam duñ ko mëna dab kon nak ñi ngi ñaan nga ñaanal lañ ñuko mu gëna deugër nga ko ñaan mu gëna am doole ba fi liñ bëgg mu ag lepp ma nga fa di gërem ñepp kaddu yu lu ci dess ci man la ma ngi sant wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: jikko wanjeer la kon señ bi ñoo ngi déllu sakku ñaan lool mu wax ngeen doon ci ñaanal baax baax ñu ñaan ñepp rek dolé diglu dolé tek ci lantu té ñaan buñ fi noppé rek jëf wax ji deb yépp ñu sopp
5: fil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi الحر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي جوليني مبكي طالبي مبكي نجارم نيوغي لين دي نيو با گنا سيل سي نيو يي نيوغي سانت سونو برومي تام سي جتاي بي كا خامني بن لا سي جتاي ييغا خامني امالون نان كو في سي وير ييكو جيتو walla ci negani ci daw ñi ngi sant yalla bu baax ci man ngeek tal gi ak fekke wat gi yalla diko ñaan mu delo ci wat ko ay ati at te nangul ñu liggey bi fana di len jotali cianti serigne bi serigne am sato ki rakam yi mo andal ak magam yi mo andal ak wa Touba gep di wax ne dara ci li ngeen di yeungatu suba ngon lu ci ump wa Touba lu ci ump serigne bi bari wu ci ñi ngi jokko ñega fay mi nga xamne mi ngi jokko ak yeen danay jug itam dox ak tankam ñew Touba lepp lo xamne ni lu mata leral la ak lu mata deg lu wara deg wa ñorem deg ko dana koy dox diko wax kon dafa melni tawfiq sunu borom ak nimbalu serigne Touba mi ngi ci liggey bi di ñaan yalla rek mu jëm kanam ganit wa Touba nak liñu len andil modi li serigne bi doon wax le serigne ñang doon wax legi ci yaqku yaqku jamono ak njaxas njaxas yi nga xamne mo tambali di tasaro te du fi rek yeg yeg bi nga xamne serigne bi amna ko ci ak taxaway bi nga xamne warna ko ci mom la teunk ci baat yi nga xamne mom lañ bëgg jotali ñu ñaan ñepp ñu diglu ko ak xel li ngeen yek ci yeugngutu yi nga xamne mom ngeen di taxawé wala ci li ngeen nek ngeen diko tuddé ay attaque wala lu ni mel day lo xamne du lu bes ci jamono du len lo xamne itam lu wara jaaxal ku yeer li xewon tay top li xew waye day am solo lol ñuy fatelante di nafar bind yi ngir man ko deppale ak jamono ak doxiyenu jamono waye day am solo lol ñuy bennele cadeau gi te diko wax ben yoon ñu xamne jamono yi wax lañu tollu waye ñun dañu am aw doxiyen ci wax modi wax lu mu bare nako amé njariñ wala matuko te ñun njabotuk serigne Touba nak ñu wara bokku ci jëf kat yi te baña bokku ci wax kat yi waye sa yuñ démé ba wax na keuf xalé yi nak na ra jaxasa xel yi ku waxut lu yaqku yawa lolo tax serigne bi neena ci lu gattu ku nafarat suratu wadhuha wa layli isa sajja ci ki nga xamne mo waral mir mi mu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam te jewri ñam ji nekkal ko ci pakam bi da nga gis lolu ñuy wax ay sabotage wala ay attaque yo xamne dalon na ci kawam te alquran netali ko ci sar wowo waye jewri nam ji itam bi mu joge ne dana yeesal liggey bobu sallallahu alayhi wa sallam nekke won ay sabotage ak khat khat ak attaque joge won nako ci wet gu nek lolu moko andi won ci barab bi tuddu ngeen ko legi ak lam ci wax lu sun borom wax ci sar wowo dafa wat ne mangi wat ci waxtu yor yor ak guddii sa yo xamé ne dem ne badal ngir jublu ca waxtu dal ak setantal ak tey ak lanen lum lambo ci ay mahna lumu ca tek ma wada'aka rabbuka wama khala sa borom bayiwula te bañula lu waralon wax jojo moy sabotage yi ak attaque yi borom bam daan wax ne mokay wax yu bayyi nako jeppi nako lolou waxon nañ ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku ne ci lu bax nak bañ xey dila attaque ci ron yoonu serigne Touba te moy khadimur rasul da nga wara xamne la dalon say kilifa rek mo lay bëgg dal kon ñu fatali len len ci kilifa ya bam len dalé ñom nuñ ca doxé won bu ko défé mu doon ab leçon ci ñun ñu doxé ca nonu bam né ko ma wada ka rabbuka wa ma khala yahudi ak mushriku ne ya mana sabota ña doon saboté ak ña doon attaque né nañ boromam banako te jéppi nako lolou saboté fété wu ko kaw té ñun aggu ñok ñun fofu yakarna agaguñ ak ñun Serigne Touba jeppi na len Serigne Touba banalen yonent bi banalen yonent bi jeppi na len kon sunu borom jox nako garantie ci ne ko bawula te bañu la lolu ñuy wax waxi saboté la rek kon luñ mëna dégg itam luñ mëna gis itam warna mëna oyof ci buñ nafaraté histoire suñu kilifa yoy waye mu tek ca wala al akhiratu khairun lak min al ula ñom ñoñu kat di saboté ke attaqué dara dalena ñorut luddul adina y kessé ak la ne ca bir ay ci ay xéti banex té boko sétlo képp ku wuté ak yow ab défin rek koko lañu tuddé ab non képp ku wuté ak yow lum bëgg rek koko lañu tuddé ab non faawu nak kon lamu wuté ak yow mu japp né mom lamu nekk mo gën faawu mu dila sanni ay trak wayé yéggal ni ki xam lépp xamalon na la jaaré ko ci alcorane né la sa aduna ji kan mom dafa mënta neex ni ñom niñ jappé ak neex waye lañ la dencël ëlëk mo gën fofu bu ko défé ab soñ lay doon ci lépp lo tassel ci xéti attaque yi saboté yi nga xamné kat yor nga yobbal bo xamné ñom ñoko xamut waye yow xam nga fi nga jëm ak li ngay def lu mu doon lolu garantie la bu la sun borom jox ci kaw suuf waye mu tek ca wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda ñi lay attaqué wala ñi ñuy attaqué amul kenn ci ñom ko xamné wëru la ci sa biir né ñoo la upp xam xam ñom xam nañ ko bu baax wër na leen ni itam ñoo leen gëna juk donte waxuñu ko ci buntu ndamu ñu wër na leen ni itam fuñu bokk di jang ñoo leen di raw woor na len itam buñu wuté pognatum aduna ñoo len koy ëppalé té suñu ñopé délo ko ci suñu borom ñom ñu fawé ko fagu ci Bakkar kon wala sa fa yoxté ka rabbuka fatarda lañu waxon yenen te bi sallallahu alayhi wasallam né ko danañ la jox ba nga gëreem né doyna kon lolu ñu lay saboté ka xass bu mu la metti ba ay bi wacce yenen te bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né izan la urdi qattu wa wahidun min ummati fin nar duma wax yalla mok ne ko geureum na li fek kenn ci sama xet mi ngi mana dugg sawara wala ma nga sawara ci yaatu xorom ak yermandem ji mu ëmbal xet wi te wax nañ ne xetu yonent bi ci deggin wa gëna rafet moy kep ko xamne rek ñew nga ginaawam lolu nak ay garantie la ak may yo xamne bo ko gisagut yow mi liggey ci tol bi man nga am jixi jaxa waye ñu tégal la ca lo xamné bo ci xiyasé da nga xam liñ lay wax nañ ko waxé won ku tedd ka sallallahu alayhi wasallam sunu borom daf ne ko won alam yajid ka yatiman fa awa ndax fekkuma la won ngay ab jirim ñepp di la daw ma wutal la luma wut loxo yu ma la tek yu la sam kon buñu démé ba jamono itam tek ñu yenn tegin yi nañu xalaat ne fañu nekkon dem fiñu nekk tayo ko gën kunu kumu doon ci ñun rek Serigne Touba defal na la lo xamne sa dem bëggo muy sa tay bëggo di sa baye bëggo di sa mam ca maya ak ca tollu waye wa wajadaka dalan fahada fekkon na la ngay ku reer ma gindi la gindi ku nak man na baña feñe ci njang donte man na ca feñe waye gindiku leer xol gu toll ne nangul Serigne Touba gu toll ne top ndigale Serigne Touba gindiku fete wu ko kaw wajadaka a'ilan fa akhna yow yonent bi fekkon nañ la ngay ku ñak ñu jox la ba nga omal lolu itam buñ ko sété ci liñu yëngatu ñun ñëpp danañu doy tektal ci lim ñu wax ne danañ leen jox ba ngeen gëreem donte gisagu leen ko te liñ leen dencal ëlëk mo gën li ngeen gis tay yooyu yëpp nag Serigne Touba daf ko dundon niko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dundewon ma wadda haka rabbuka wa ma khala wala al akhiratu khairun laka min al ula wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dalan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna ku setlu ci siratu shaykhul khadim da nga gis ne tolluna ci ay khat khat ak dig yo xamne la nitu Musa waxone nitu Kharona waxone bañu gisé alal ju bari ja ak neexone ñu and ak mom waye bañu gisé alkandela nenañ ak yallante kon wala bok eppon na ñu bok ci ñu and ak mom waye sëriñ bi tollon na fo xamné ci wétaay ak khat ak qatala ki saboté fo xamné kenn bëggatuton di mom waye mu doylo boromam xam borom mi metam xam gu wer te jaare ko ci alquran xamne lim ko dik du deñ te dana am waye lu mbir mi laaj ci ay ciono rek nako toggo bam nan khusuri khallat wal ahlu anni tafarraqat tas nañ samay keur tasare njabot gi gisatuma kenn lolo ku ne xamne situation bu metti la won bu doy war la won ni fa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tolle won kon nak yow mi ci tollu tay lone dila joge fune fatalikul mawqif bobu fatalikul situation bobu nga xamne sa kilifa yu tedd yoy jaar nañ ca nga am laxasay gu deuguer ak fidwu deuguer ci nak fasiyene tek sa tank fagn ko tegon te xamne lula dikkal rek luko upp dikkalon na len bo noppé ci lolou nak na nga jukko jukko yi fa amal yatima fala taqhar ab jirim bu ko gëdd waye del def ci mom la ca war serigne bi daf daan wax nan ansihim bi abaahum kull aynin jirim yi nanga def ñu fatte seeni wajur ci man fuñ ma gis wala fuma nek nañ fatte seeni wajur jirim nak ay façon yu bari la jirim ci xam xam jirim ci njub jirim ci alal mo ci gëna toti ci deggenu señ bi waye ku ne xam na ne ku tumu ranké wajuru njub bo gisé Serigne Touba mu faté lolako ku tumu ranké wajuru xam xam bo tégué sa bop ci loxoy Serigne Touba mu faté lolako wa amasa'ila fala tanhar ab laaj kat itam bu ko gëdd bu ko nawal ku ne gis na li Serigne Touba di daj ak ñi wotu Serigne Touba ci jox way laaj yi bo noppé ci lool nak wa amma bi nihmati rabbika fa hadis xéewali suñu borom yi nang ko waxtane ba ñepp xamné sonnal suñu borom sa yu metté sa yu ñepp woné ginaaw sa yu jafé ay xéewal la ci digé yo xamné ni du jaas faaw mu am ku yalla may tawfiqi nanguko mëna am dégg ko té baña yokkat té baña yakamti da nga daadi tassé xéewal yoya té so ci joté duto soxla genen xéewal kon sabotage yoyu ak jalgate yoyu mu melne dafa répété wu wat té gëna renforcer wu ci jamono yi ñu tollu nima ko waxé ci yonnati bi la tambalé kon Serigne Touba mënu ci muccu ndax leppam yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam la wa ka Serigne Touba itam mënu ci muccu ndax ci ummatur rasul lañu bok sallallahu alayhi wa sallam dafa melne boy sét lolu la doon tewlu ci wa kham jimnan dammi wa ahli wa awladi fida'u lahu habdan qadiman lahu muskanan lisanada yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkene li nga andi njariñu nit ñi la dimbal len rek mo la taxajuk ak yeram len waye li lañ lay fayé ba xamato loy def man Serigne Touba lima am na la ko jox xajna mu sedd sama saxol lima am lan la dammi sama deret Serigne Touba nak mir la mo xamne manes nako deggin wu yaatu mom ci jëmmam de lepp ku ne xamne ne nokem gu ne ci liggeyal yonenti bi la ko jexal lepp lo xamne itam ci mom la soxiko ci seigne muhammadul mustafa ba ci seigne muhammadul murtada wala soxna may ñepp ci yonu yonenti bi lañ jexal sen nokki yoy kon yonenti bi bu la mbir mi metti wala mu toll la fenn jeelal lolu xajna mu sedd sa xol waye ñom lañu jur ci njabot ak lañu samp ci dara wa ahli ak ñalen top ci liggeyal yonent bi ci jangale alquran ci sax ci njub ci dimbalé kuñ tané ci moytu togn wa awladi ak sama njabotuk bop gi alfida'u lahu jëlal xajna mu sedd sa xol wala mu doon lo xamné dana tax nga faté sabotage yiñ lay saboté abdan qadiman bima la koy jox nak maangi nangu don jaamu sunu borom te sab liggey kat melo wow la la koy joxe def amna solo way defin mo upp solo motax muné abdan qadiman lo bima koy def maangi nangu ak njam te nangu nek sab serviteur wa sab liggey kat ngir xamna ne yaay sama ndeur lay ñuy fatali wa ndjare mbatay ne serigne touba bi mi liggey ci yoon wo li la don wax رجوت في خدمة الماهي عنا وخدا جزلا عظيما يجر الأمن والرخدا ماغي ياكار تي ليغي بوبو كات في اك الك تي كوسوف اك بونو ديمي الك لوما فاي ياكار جزلا عظيما باي غوري باي غو خامني يجر الأمن والرخدا دنا اندي سيكوريتي دنا اندي كولوتي اك ياتوب دوندو بو خامني ني نيب دانن تي خاج waye suma koy def nak mom ligey bi sa'altu rabbi bihi an la uqalifahu abdan qadiman lahu kasahbi mujtahida mang koy ñaan mom rek ci barkem mang ñaan sunu borom ci barkeb yonent bi ma baña wute ak mom ci ak beugam ak teralinam ci ligey bobu makoy ligeyal lolou itam ñing koy fatali wa ndiarem ci ligey bi señ bi santane fi moy luñu tek ci sunna abdan qadiman lo kasahbi mujtahida nako sahaba ya defe won ci wetu yonent bi serigne touba ne non la ñane defe ko ci defal ko ko mom sallallahu alaihi wasallam kon ñong koy fatali wa ndiarem ci ligeyal biñu ligeyal serigne touba
6: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه والرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي رفع لسرين تعالى باخ لنسيارة كورج دين دوكر titulu serigne bi may niou kilifa yi top ci ñoom and ak ñoom jëge Touba yépp may leen di ziar ak kilifa yi nga xamne fekk nañ leen ci ñaarëm ak mbolo bu fi tew yépp ci ay talibé goor ak jigeen may leen di nuyu baax serigne bi no rek ma am ro mo melna suñu jàmono ji ak suñu yoon wi di yoon ka serigne Touba yaangi ci sétlu am ro hayna man na am doon yow rek ko setlu waye jëmmi fulla ji ak taxaway bi loolu dafa rafet loolu dafa am solo kon loolu ñu ngi ci ndokal bu baax yow ak ñi nga andal ñep ak ñi ko andal nga xam ñoo top ci yow dila jappale ci loolu di ñaanu tam yalla defal la ci ndam bu baax defal la ci tam faax tamuy doon lo xamne lu war la itam bu baaxa baax ndax wax deug yalla ko deug seddu ci aduna ci bu baax da nga gis ne l'islam dafa am ay attaque ay nit ñoo xamne yalla dogal na jublu ni l'islam diko songu waxtu ne ak ci wet yu nek comme ni monsieur abdul ahad dunja legi waye ci bir lolu itam yoru murid tarikh cheikh ahmed bamba itam am lu mel nonu lo xamne dafa melne am te ci lo xamne sax ci biir lay genné ba nopi don attaque bo xamne dafa melne attaque bi joge ci bitum rew ta bokku ci attaque bi nga xamne dafa joge bitum rew ta lolu don lo xamne ñepp war nañ ko yépp ñepp war nañ ko baye xel te képp ko xamne itam am nga ci benn man man ci wax wala ci jëf naka sallallahu alaihi wasallam waxe won ci man la a min ko mun karal jojé fi ni jaadu na bu fekkent na ci biir yoonu mo nga nek tam jaadu na lolou nga def ci sawal bu baakha baax kon batay lolu da fay tek tayal na ci li lu rafet la waye alhamdullahi rabbil alamin ndax seigne touba ko ne xam na ne dafa jang jangale ko ne xam na ne nit buy wote ci xam xam ba ak ci kessu seigne touba keur seigne touba da fa wara depp ndax seigne touba ci mom la xam xam deppe waxu ñu sax seigne touba upp na waye ñu mu yar jangal le ñoña ñu yar jangal le rek upp na kon ñi nga xam na dañuy attaquer tay attaquer yoonu mu ci xam xam wores lay na mëna wañu ñu delu wat fañ jëli won bu baaxa baax kon dañuy delu wat xolal rek bu baax ñi nga xam na non la ko seigne touba waxe won def ko yar ci njabol bi yar ci kilife kilife yar ci kilife te lool moy dox ba legge ci kon ñooñu tam war nañu bayyi seen xel ci ne loolu seigne touba bëggoon rek mo wara nek lu wara bi mo wara nek lu wara sax te ku ci wara dugg wara sna allah sa yu kem katon ba loolu ñu delo la ba nga xam na da nga delu fu nga joge won te ginaaw ci xam xam dañuy lañuy attaquer itam li ci gënal jup gën ci rafet moy ci xam xam dañuy wara tonto comme niko cheikh abdallah dundé duñ leen sang ay xéer duñ leen def dara way dañ leen delo ci wax ci xam xam ñu fatali ko ne seigne touba lam waxon ci xassida ya ya jumlatan qad sallathu bi talalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilah wa innani lamujahidu ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامد وظننتم أن المدافع عندنا والكل منهم ذو قلا ويحاسد ومقالكم إني أجاهد صادق وإني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم والتقى عبدا خديما والمهيمن الشاهد جنان الممنين jihatam jëm ci borom ci xam xam la koy def ak ragal yalla ta lolu mom la jangale won ta jangale ma du soy mukk du dess gënal mukk ta mo ngay top bo waxtu wi kon kepp ko xamne wax nga ci yoonu lu wëru ci sam ci lolu la wara delo te lu melni mo taxam chaamu mu faadul ne mu ngi seug mu do jangal ben ar mu yar ko bañu ngir kon nak ko xamne yaangi jog sa atanga diko joge ci ko xamne dañ ko jangal yar ko bo dikke dañ lay delo ba fa nga joge won la ngay yoro lepp nga and ak mom delu ko fa nga joge won ta munu dess li nga xamne mom seigne touba jangal ta lolu moy li wara am te ñoñu ci ak wet sax nañ ci joom ndax duñ leen jappé sax ñu borom xam xam te dañuy dem sax ba di bind ci seen bind di ñu sax takfir manam di wala nañ yene ngi bokkale yalla kon do not lay jidul ta xana ñom bu fekke ay julul lañu ay muslim man salima muslim yepp yi li sali ne bu fekente da ngoy takfir ne du julit tay nga ne julul nga tay an koy toy yoonte bi dafa waxone julit moy ki nga xamne julul yi mucc nañ ci lamiñam ak ci loxom ci ay ay lox kon loy tam ñu bayyi xam ba kon kay ñun da na ma da na ragal yalla da na da no yar ci ay tegg waye ñu noor woon tak fi ndax ñoom to innal ladhi lam yakhfar lam yakhsha rabb al alam laysa bi alim wa lam afna al funu nit bu ragal yalla ga ci war du fore ñu ko bëna consider non fore ñu ko bëna consider borom xam xam borom xam xam bi ñu japp ñu moy borom xam xam ci ñu day ragal yalla kon la ñu buñ ko boole dox ci sukkandiko xol ko bu baaxa baax daf ñuy andil lu gëm ne li ñu nekkoon mooy dëgg li seigne touba nekk mooy dëgg li mu ñu yar jàngal ci yar ci mag ñi ñu yar na ci loolu mooy dëgg kon la ñëpp góorgóorlu taxaw laxa saay ci gannaaw suñu am sami gannaaw mbooloo mii gannaaw kilifa yii fas yéene takk seen digg di bàyyi xel xalaat yu demee noonu yi nga xam day dugg si jema yar xale bu baax te jangal len ndax gore yi ala kulli hal ëlëk ñoo fi ne te loolu itam ñoom dong lañ ci jema duggal waye mag mu dem ba dik ñu jar la jangal la tarbiya la jar la fune ko ken no ci won dara waye do ngay xamna nak jaara guñ ci jaar yoyu ñoom lañuy cible ñoom lañuy jumbu deug ngir lañ bëgg ci ñoom ñu diko am moy ñu wedd señ bi ba kenno señ bi nga xamna lañ doon kenno señ bi mu dañ kon lolu képp ko xamné am nga jàwaat bu wara toll ci jàng wara toll ci yar yitté jëm war dang ko ci wara def ngir ñoo ñu mel ñu wara mel ag fu ñu wara ag ba mëna défendre seen bop ñu xamna ñu wara défendre ndax nit ki bokk jàngalé yar ko lo bëgg ci moom ci mu défendre bopam rek mëna ko waye bu féké té jàngul bo né bu xala képp ko waxé du ko xam keneen ku ñëw di wax lu bare lu guddu tam ñu ne dafa jop day jappale limi wax deug la kon loolu tam nañ ko baye xel bu baax yar goné bu baax jangal leen ba ëllëg ci sibir ko ci xamne nit ñëw na ci yow dula jëm wax yow da nga xam fi tek tankam te fi nga tek sa tank
3: ya ñu yalla dimbalé bañ man ko aggalé ci alhamdullilah rabbil alamin dañ ci ngëré mom di ziyara serigne bi nga xamne moy serigne dekk bi cheikh muntaha ki turu sama kilifa yi ma andal diko ñaanal suñu borom aggalel ko ay yeneem ak naalam li nga xamne mom la serigne abdullah jallale nak ci ay cadeau yo xamne serigne bi moko ci jox ndigal loolu doyna seuk serigne bi nak mo baxo bala jël cadeau ñaare dana am ko tambalel lool rek lama jox ndigal ngir ma tambalel ko waye xalaat bi nga xamne serigne jang bi jëk wax juñju na li serigne am sa yek ba tax mu wote ne kay leen ñu taxawal liggey bi loola lam ci yek bam ko jëkke wote ba fim ne ni lam ci yek mom rek moko mëna wax ci aw lambiñam da baxoon nak bala jël kaddu ñare faaw am ko ko tambalel loolu rek la waye limu yoni won serigne bi doyna seuk ni serigne abdullah jotal nako waye serigne koso itam dal nako yalla fay dugal na ci ay ruq yo xamne mom itam ruq yu ruqela yu xoot yo xamne yu mata japp xel la kon ginaaw serigne bi mi ngi fi te yoonu mourid niko serigne bi juñu legi ci beuy serigne touba yi day am kuñ top ci ginaawam diko xol muy dox ni fasiyene dox aw doxinam fuñ mëna nek loola moy wey kon ginaaw mom ñun ñi ñep joge touba mo nañ ñew leen ñu dem ñu top ci ginaawam suñ ñewé fekk fi wa ndare mi tam ñoy wa touba rek duñ def lu may gëna top fetlu suñu wax ci ginaawam tu jox ko cadeau gi ndax ay cadeauam xaju tayam ak sama yoss moma gën lay cadeau moma upp barké ay cadeau moma gëna mëna jotté lamay yek ak lam doon yek ba tax mo né ñew leen ñu and liggéey Serigne Touba ci doxine wi kon ñu fasiyene tataan rek déglu ko ndax Serigne Blatt mi nga xamné mom moy Serigne Blatt di mom jambar la won jo xamne sa buñ ne deglu len Serigne Abdullah ku don dox da ngay taxaw ku mu fekkon nga tok da nga gëna ag soof kon ñu am ci pass bobu rek te jema tataam bismillah
7: dama am ak tuddu Serigne Saliou yeena ci ñaar fukk jooni ak ay kalku saaku ciep bëgg Serigne Abdullah jige nak ni ma ci la yam duma soyete ak Serigne Saliou waye yow tam duma soyete ak yow da na wax nga war wax ko wallahi
1: li tax ñu na señ bu mag bi di atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon séré jëfam yaangi dëkkum bi mo mag juma mag am ngirëm gëna mag magam ñu na ko magu mag señ bu mag baangi nangul na yalla نقول ينن با
8: اكرمني عند ذوي الابلال بهم مقيدين بالاغلال دعوت من لي جاد بالنوالي فقلت وهو جل خير والي اصلع عقائدي واصلح قالي وعملي باصدق الانقال وجه إلي ما عن الأشكال يغيب من خير بلا إشكال وجه إلي سرمدا آمالي بلا حساب وشكرا أعمالي دعاء يستجب وأصلح حالي لدى جلوسي ولدى ارتحالي منك أروم الفوز باتصالي مع السعادة بلا انفصالي نجي فؤادي مع الأوصالي من كل سوء والتدم إيصالي نجي ارتفاع